Otegedde. Tuli mu mwaka 2026. Ate bwe tuva mu gwekereziya tuli mu mwaka ki? Ku ludda ddo olwekereziya nalwo luba n'emyaka egyalo.

Kale, katulabe engeri gye tutambulamu akaseera kano n'abaana ba maama, maama Biikira Maria. Wadde twamazeeko omwezi gwa maama ogwa Sappule, naye era tekitegeeza nti Sappule tetugisome. Naye obubaka obubaka bwa abooluganda bano butwongera tukakamula n'otujjukiza kiki kye tuteekeddwa okukola. Kiki kye tuteekeddwa okukola? Tuteekeddwa kutambula tutya mu bulamu bwaffe obw'obukristu ng'abaana bannyaffe Biikira Maria omuzadde omuyambi. Obubaka bulina kutambula, tulina kutambula tutya? Kikyo kye tulina okutambuliramu. Kaatujje.

Essomo eryokubiri. Agenda okulisoma ye nze Namagga Felista. Omugaati gumu, omubiri gumu, naye tuli bangi. Bye tusoma mu bbaluwa esooka, Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti, omutwe ogw'ekkumi, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Abooluganda, ekikompe ekisoma kye tutukuza tiguba musaayi gwa Kristo gwennyini gwe tugabanako. Omugaati bwe tugumenya, olwo tuligabana mu mubiri gwa Mukama. Omugaati guli gumu. Naffe ffenna abagabana ku mugaati ogumu ogwo, nandibadde tuli bangi, tufuuka mubiri gumu. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.